کہیں اس کی عمر کی ہو جایا کرتی تو کبھی وہ نانی کی عمر میں داخل ہو جایا کرتی۔ وہ بچپن سے ہی نانی کے پاس رہتی تھی۔ اس کے ماں پتا کئی سال پہلے چل بسے تھے، تب وہ بہت چھوٹی تھی، اتنی کہ اسے ٹھیک سے اپنی ماں پتا کا چہرہ بھی نہیں یاد۔ نانی کے گاؤں کے ٹھیک پیچھے پہاڑ تھا، اتنا پاس کہ جیسے گاؤں اس کی گود میں ہو۔ پہاڑ سے کودتی فانتی ندی غصے میں

0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولیسسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی 3، اومیگا 3، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سینسی ہے، بی 12 ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نامہ شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: پنڈت شیو رام کے سنگیت نردیشن میں پنڈت بھرت ویاس کی رچنا سنیے، گائیکا ہے سمن کلیان پور اور یہ فلم ہے کن کن میں بھگوان۔